0: nuna da suka rage mu haka na kwashe su na je kasuwa na cigaba da so kayan ana sayarwa
1: wannan abun ba za ka manta
0: wannan abun ba zan manta shi
1: wani nasarori ka samu a cikin ita wannan sana'a
0: gaskiya alhamdulillah